zuloaren rosutuna kasmen. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hymin, unelmoivat turkoosi.